0: فريق واحد، الكثير من اللغات ومواضيع كثيرة وآراء مختلفة.
1: زبان های زیاد، مفکوره های زیاد، موارد زیاد و یک تیم.
2: فیل اسپراخن، فیل تیمن، فیل مینونگن و این تیم.
3: Many languages, many topics, many opinions. One team.
4: زبان‌های متفاوت، موضوعات متنوع، افکار مختلف و همه اینها در یک تیم.
5: Multilingual, multiteme, multiopini o equipo.
6: Beaucoup de langues, beaucoup de thèmes, beaucoup d'opinions, une équipe.
7: Muchos idiomas, muchos temas, muchas opiniones y un equipo.
8: Yes. Yes.
7: New Command News, de nosotros para todos.
9: New Command News, de nous pour tous.
10: New Command News, de la noi pentru toți.
11: New Command News, از طرف ما برای همه.
12: New Command News, from us, for all.
13: New Command News, from uns, for alle.
14: New Command News, از طرف ما برای همه.
0: New Command News, منا و الیکم.

0: منارك جن دوكترينين دكولتلو خكري عبدال سارنجين جبارانين درنگ ماي درنگ باري هاتمون دامزراندن بدربك نشتريا درنده شولي بونه باروين جأوينين نوكلاري جسردابين كريستالين روكوكو قيت قيت كيبونه جخونين بي خودي قيدي ما بكياما وهاتما جانيا جنالينين من روكالستيه بكا جقومي بوسكوفيون را خو حرامة بيكريكي انتيك دريزي وميتولوجيكم نيم جمن دهر لعاسماني هندري من كاكليباس فرينين كاميكازي لداردخن كووانين غنبي لبر آشي إيشان جيليكيجي آشنابن آجنابن هوردبن هي هوردبن جا الفابيتان تيبك جيم دبكو دمرم وي وا ويلي جانيا كذب من دكش دفي من در كفش قهرا چقاس ایوارن شین بوز بهرین و چون جکشتیا خیالان جروست که سرزر پیا نبول پراوین هستی منین هستی و چرمای پیخمبر که سخته دناف کراسه خوی گوری بوز ده بدره و بجی دست دریجی من نکر من ونخوند جمعتا خو فرشته که فایشه سینگ ونکر معرانج اجی کوم و رفین خو افروز دکرم بقاسی ازدانه کی بی قول دمام مذهبین گو شیخ و مریدین ویم از من دافران ده چار می خانده من هر چعوی خول دستمان کال بخوین یا دست ورونیکای دگراند بی ایسکه که زنگاری مینا گراند زوریم هستای دینی تی امام گوشتی هوف جتر رجوک روح دوی نیرینک شیطیا شوران دوی از حتا قرکی بنجیه تربه هل نایم جانیا هل نایم پور کره ده ترباده هل نایم ها آل عنیات نویسی نقدره سونه اصر پی حاتیا تمنه منه دنگ من دیشه ولی بسوتک برزو پرتی من دلیخو تیر حد نگر لقیرینیا ناویته چرک شعیر ده دوشم لهورامیان سپی بوز جبونا چویکین چاوه تا خوزی جانیا خوزی من ایماناتای روناق بحواندا خوزی برخی جغینی تا پیوه بتوک فکاران من تعماه شیخ و خران نکرا بیغم تو لسقولی کاخو بکرا او سوک بسوک بگاراندا دشانشین و نرگیزاندا من دوی خو بکرا زندان زمانه تا لی خوده او وقت غلط هاتیه ختم کرن از هیمای که هیام هواران ده تربان ده نشانگه رمان سری گوگ چعف غار زک چریایی فرمو جانیا ایدی تو دکاری خوب کجی
1: دس و این Gedicht vorgetragen von Ahmad Çelik. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und wir verabschieden uns und sagen bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören von Newcomer News, unsere Sendung live am Mittwochnachmittag. Merci de nous avoir écouté à la semaine prochaine. Thank you for listening. You can listen to us next week again.
2: Hatta haftaya gidin ve minun de khair khoşiyede. Gelecek haftaya kadar kendinize iyi bakın. Bis de next Woche. See you next week.
1: Wir hören jetzt Utopiste debout von Doskava.